ntokwa weyɛ akɔwie obi adeɛ posifoɔ brɛ asɛm biaa yɛnekɔ po station na posifoɔ hɔ nom ano wɔ mu hu sɛ awura fɛfɛɛfɛ kama bi